tänä tukaa tahtoa. Eipä minun saami ikkomia, mutta happy 50th anniversary. Eipä ni seuraamme pika tahto. 50 years. Neljoutumia katsotaan virilaksimaisen. Happy anniversary. Luhat seuraamme.

Matamasa, mutta tukaa taktu tänne. Ullus jutsäät matamasa. Pitsit. Ako levemme ojei. Pitsit. Pitsit. Pitsi se on maravilla, kun levimme ojakne. Oukkoa mo. Tako ne on näytetit.

kiku tingualeri ullumi tikiriaqqaujuq tikippalainingimmat hauppa tikilaqtusaujuq sitiraleri patausunga patakuniarunalaqtasianni remut.

onnok sakunaalak tisdesaik samin CBC ukioqtaartumin nublumi tallimaautillugu.